Delesten to att vara statet och slag. Med karnavalisten dör det vandag. Förskåden i kirn upp hem inte råd. En ordent to att mokna ni er kå.